mawurade nyameba mawurade nyankopɔn nyɛ w'ani da soɔ adeɛ baako pɛ